0: ပါရီမြပြောချင်သေးလေဗျကိုကျုံနဲ့ရေဟောရီယာမမွားလေလေကိုတို့နဲ့ချစ်ကြတယ်ပြောချင်တာရှင်
1: ကြောက်ပါစီဗျာကြောက်ပါစီဗျာ
0: နီး